0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Сёлета минае ровно 6 гадоў ад падзеі 2020 года ў Беларусі, якія аказалі і дагэтуль аказваюць агромністы ўплыў як на яе, так і на бліжэйшыя краіны. Выбары ў Беларусі да таго часу ўлады фальшывалі пастаянна, ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак менавіта фальсіфікацыі 2020 года выклікалі выбух народнага гневу. І хоць ад таго палітычнага землятрусу ў Беларусі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павла Радзя. Добрый дзень, Павел.
2: Добрый дзень.
1: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
2: Я думаю, що протести 20-го року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини етнічної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-15 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян, відповідно, населення мало більше можливості для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі більш детально.
1: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
2: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте все ж таки 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна судити про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили те, ким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
1: Вибори у Білорусі улади фальшували тягом усього часу правління Олександра Лукашенки. Були, звісно, протести після виборів. Ми пам'ятаємо і 2006 год, і 2010 год. А що, на вашу думку, примусило людей у 2020-м так масово обуритися фальсифікаціями?
2: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про тих же IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли, мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією, багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, і що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні, і в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці, і це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
1: Ось ви згадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
2: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
1: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улучшити, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
2: Я думаю, так, що це справедливо. І ми побачили у 20-му році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит

0: Але яны не сталі для людзей знакам таго, што выбары ў чарговы раз будуць сфальшаваны і ўдзел у іх, па сутнасці, не мае сэнсу.
1: Я думаю, що люди відчули певні можливості того, що вони можуть надалі тиснути на режим. Вони відчули, що вся історія з протестним рухом є більш масштабною, ніж була раніше, і що, в принципі, ця величезна сила може якимось чином потенційно все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лиш би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
0: А ці не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот гетим виборам і не удзел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували гети протести?
1: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
0: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ці, як їх ще називають, білоруської революції?
1: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Якби там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але от той факт, що населення відмовилося від такої силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента, лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим і займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковича від влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було би, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків,

0: частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком, також повинен. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які, я думаю, коливалися до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от в повній мірі, в тій мірі, яка могла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процеси, відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді б, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
1: Як ви оцінюєте діяні у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
0: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув. Ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається, і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби от направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів рушло.
1: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічить голоси, каб яны былі пералічаны сумленна. Прычому яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшавалі выбары і сумленна пералік галасоў для улады. Ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў ці некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы?
0: Я думаю, що це було одразу два фактори. Тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між різними політичними силами і різними кандидатами на найвищі державні посади. Тобто, знову ж таки, ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 2020 року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
1: Гэты закід у недастатковасці вопыту можна адрасаваць, канешне, той же самай Ціхановскай, Калеснікавай, Бабарыку, але да старай апазіцыі, ну, здаецца, гэта крыху перабольшванне, бо людзі ў старой апазіцыі ведалі, што за людзі стаяць на тым баку барыкад, так скажам, вобразна.
0: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, який в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
1: Ці справедливі ствердження, що менавіта пораза білоруських протестів і кінчаткове переутворення Білорусі у диктатуру посприяло використанню білоруської території для російського нападу на Україну у 22-му році?
0: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенка. Тоді Російська Федерація займала таку вичікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі. Тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 2020 року, якщо не помиляюся, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій, тобто, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 2020 року і от досягне якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції у своєму регіоні. І на фоні цього, очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що в 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
1: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановського, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх діянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці маюць яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання.
0: Мені здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіє держава. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, до інших європейських держав, їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати якусь таку спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але як мінімум той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і наскільки масштабні, і хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід імплементувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами. І це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі. Плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, який зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
2: Праз українською призмою.

0: Одна хвилина застається до 6 години у Польщі, до 7 у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Вітаю в раніці з рацією. У понеділок 10 жнівня, в цей день, 1787 році, в вісці Гриневичі, у Більським повіті на Білосточині, народився Ігнат Данілович, дослідник історії права Великого князства Литовського. У 1929 році в вісці Маргавіця у Докшицькому районі народився Олесь Тавір, білоруський поет, прозаїк, драматург. У 2015 році в бої під Білокам'янкою у Донбасі смертельно поранений білорус з позивним Тарас Олесь Черкашин. А у 2020 році в ніч на 10 жнівня у Мінську силовики застрелили Олександра Трайковського, удільника мирної акції протесту супроти фальсифікації президентських виборів.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: У його розв'язі о суді і протяг репресій у Білорусі. Правооборонці весни Валентин Стефанович і Улад Лапкович узнагороджені медалями нескорених. Білоруське питання важне для України у безпековому форматі, заявив працівник українського МЗС.
0: У студії з намірами Анна Шайковська.
3: У шостую годовину подій після так званих президентських виборів 20-го года в розв'язі шерег європейських країн заявили про підтримку білорусів і осудили протяг репресій. Європейська служба знішніх сув'язів заявила, що у 20-му годі мирне волевиявлення сотня тисяч білорусів було зустріто безпрецедентною силою і гвалтом. Підтримку білорусам так само виказали Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словенія і Фінляндія. У своїх заявах вони закликали визволити політичних зневолених, спинити репресії і дати білорусам можливість самостійно визначати будучиню України. Представники європейських інституцій підкреслили, що не глядячи на 6 років репресій, білоруси протягують змагатися за свободу, демократію і право самим визначати свою будучиню. Голос білоруського народу нельга заглушати, завів Конгрес місцевий і регіональних уладів Совєта Європи. Правооборонці весни Валентин Стефанович і Улад Лапкович узнагороджені медалями нескорених. У неділю у межах конференції «Нова Білорусь. Об'єднаний переходний кабінет» ушанував шерег вибітних громадських політичних діячів. Відповідні постанови підписала керівник кабінету Світлана Тихановська. Серед узнагороджених правооборонці весни були політзневолені Валентин Стефанович і Улад Лапкович. Ім'я присуджених медалі нескорених мала риси геніуш за особисту мужність і принциповість під час відбування покарання по політично мотивованому присуді, незломність, відданість коштовностям права чоловіка та шматгодову працю на користь Білорусі. Вельми сподіваюся на далейшее вызволение политических вязнев, каже былый политвязень правооборонца Владимир Лапкович, удельник конференции «Новая Беларусь». И он отзначает важность в этом плане американского треку.
4: Тие высылки, которые прикладывает администрация Соединенных Штатов Америки для вызволения людей, это вельми важно, и я вельми сподіваюся, то, что этот шлях протягнется. И то, что не глядя ни на что, политические вязни будут выходить, потому что они саправды там находятся под погрозой, і кожний день він небезпечний для кожного і кожного, хто знаходиться у зняволенні. Але у той же момент вельми важливо, каб ми потребували стратегічних змін. І ось тут позиція Європи вельми важна.
3: Правооборонці весни з 20-го года зафіксували більше за 100 тисяч фактів політично мотивованого переслєду. У гэтую лічбу виходять затримання, арышти, перетруси, допити, політично мотивовані присуди, тиск на сваякоў і інші форми репресій. Стане на 9 жнівня за кратами з політичних причин протягуються утримуватися не менше за 879 чоловік. Такі лічби називаються у справоздачі, опублікованій до 6-ї годовини виборів 20-го года. Польшчы за два месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Владзімірам Зялінскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўленая ў беларускім пытанні? Адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічаў у канферэнцыі «Новая Беларусь».
5: Державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. В білоруській спільноті я, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
3: Ярослав Чарнагоры зауважае, што галоўнае для Украіны сёння, каб Беларусь не ўступіла ў паўнавартасную вайну на баку Расіі. І менавіта на гэта накіраваныя ўсе высілкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 15 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Цяпер барометры паказваюць больш-менш 1018 гектапаскаляў. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, парывах да 10. У дзень зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература 26-27 градусаў у гародні дні ды Беластоку. А на поўдні рэгіёна, то бок у наваколлі Берасця Белай Падляскай, паветра прагрэецца да 29 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Войны во Украине стала одной из головных подчас конференции «Новая Беларусь», что прошла в Варшаве. Подчас дискуссии по за их межами удельники обмерковали уплыв ситуации во Украине на Беларусь и белорусов. Закранали питание белорусских доброохотников. Не проминул эту тему и нобелевский лауреат, правооборонца Олесь Бяляцкий подчас своей промовы.
1: З дня початку мирної революції 20-го року, яку режим Лукашенка задушив при сприянні Москви, проминуло 6 годів. Але репресії не зменшаються, не спиняється їх масштаб. З турми, коли виходять сотні політв'язнів, причому многих гвалтом вивозять з родзими, то одразу ж з'являється наступна сотня сидільців. Влада, опанованная страхом, не має бачення перспективи, намагається заховати себе любим способом, здаючи державний суверенітет Білорусі, беручи удел у воєнних злочинствах Кремля. Один і справжній гарант білоруського суверенітету – це свободний білоруський народ. І він ясно визначив свої коштовності 6 років тому, і за ним і повинно бути кінчаткове слово у визначенні ладу і льосу Білорусі. Нас чують, не глядячи на тяжкі обставини, особливо після початку повномасштабної російської агресії супроти України в 22-му році.
2: Під час конференції «Нова Білорусь» Світлана Тихановська об'ясила нове призначення. Так, Вульга Зазулінська – стала керівницею місії демократичних сил Білорусі у Києві. Раніше керівниця Світлана Шаціліна подала заяву про відставку. Яна розповіла, що вдалося зробити за год праці.
3: Були зроблені такі прості речі, як приміщення, як юридична особа, як відкритий рахунок і як намагання показати білорусам в Україні, що політична структура має адвоката их проблемы, чуть, разбирать и далее адвокатовать. Мне подается, что мы начали эту супрацу листованием с украинскими державными органами и робили это в такой способ, коли это была не констатация проблемы, а и приклад, как ее можно вырешить. Далее это уже складано, бо украинская держава мая принимать решение. Покуль она робит то, что она робит.
2: Посол МЗС Украины по особливих дорученнях Ярослав Чорногор отказує на питання, чи Україна справді цікавиться білоруським питанням.
4: Державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. То білоруській спільноті, я не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
2: До удільників конференції през відео звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, яка не обминула тему війни в Україні.
5: А по сусідству з нами український народ платить за імкнення бути незалежним від Москви своїми життями. Ганаруся білоруськими доброохотниками, які у складі Збройних сил України змагаються з російським агресором. Допомагаючи Україні, білоруси одночасно наближають і власну вольну будучню.
2: Білий білоруський доброохотник Олександр Клочко розповідав на конференції про проблемах білорусів, які воювали і воюють за Україну.
6: Я коли повернувся боком ісованим з України, повернувся в Литву, то моя задача була, як ви бачите перед собою, це допомагати дійним доброохотникам, тим, хто в окопах. Але через півтора місяця знаходження на території Європи, я зрозумів, що одразу це пересіліть вельми тяжко, практично немагчима. І треба заходити здалек, з підтримки ветеранових сімей. Тому що доброохотники – це просто табулірована, навіть часом маргіналізована, на жаль, тема, яка полохає людей, які ніколи не були на війні, не стикалися з необхідністю брати у руки зброю, щоб боронити своє. Свою землю, свою сім'ю, свій дом, будучню своїх дітей і внуків.
2: Ці будучая перемога України у любим її вигляді стане переломним моментом для Білорусі. На питання наших Раду отказав польський політолог Павел Казанецький.
7: Перемога України – це початок процесу. Питання, чи спинення війни можливе без відходу Путіна від влади. І я думаю, що тут головне питання. Тому я думаю, що війна буде йти до того моменту, коли якраз з'явиться вікна переміна для всього цього регіону.
0: Лідары дэмакратычных сіл Беларусі, у тым ліку Святлана Ціхановская, запэўніваюць, што працягнуць наладжваць стасункі з афіцыйным Кіевам.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: У білорусько-польській поміжі найліпше слухати нас у живому ефірі. Ми тут вещаємо на хвилях 98.1 FM на Гарадзенщині і Білосточині, на повні регіону, то бок на Берестейщині і повнєвім Падляші. Наші хвилі – це 99.2 FM. 34 хвилини застаються до... Вибачайте, 24 хвилини всього застаються до 8 години у Польщі, до 9 години в Білорусі. А у нас тепер буде про те, як у фонді Дарльосу вшанували день народження, 116-й, до речі, день народження у поетки, громадської діячки, годами політзневоленої ГУЛАГу Лариси Геніш, якая народилася 9 жнівня 1910 года на Гарадзенщині. Говорить організаторка зустрічі Тетяна Мартиненкова.
2: Лариса Геніш лічила себе громадянкою менавіта Білорусі, Білоруської Народної Республіки, тому не приймала совєтський пашпорт, навіть коли на гэтым переконально настоювали увесь час, каб яна могла полепшити некі умови свого життя.
3: Ці можемо ми сказати, що життя... І умови життя, в яких жила поетка, сугучні теперішньому часу.
2: Так, звісно, цілком, бо Лариса Геніш була в вигнанні. Ми зараз у вигнанні, знову йде війна. Знову треба обирати, з ким ти, що ти будеш робити для того, каб заховати себе, каб заховати своє національне в душі, любов до родіми і заховати саме головне нашу будущину, менавіта як нації, як народа.
3: Яким прикладом Лариса Геніш може бути для нас?
2: Вона може бути прикладом незломності, бо вона не погоджалася на умови російських совєтських захопників. Вона не погоджалася супрацовнішать ні з ким з захопників, ні з гітлеровцями, ні з совєтськими захопниками. І увесь час казала, що вона не прийме совєтський пашпорт, бо у її вже є пашпорт Білоруської Народної Республіки.
3: Коли б вона погодилася з тими умовами, які я пропонувала совєтська влада, може би, цей льос не був би таким трагічним?
2: Був би. Я б її просто використали і викинули, як це я незвичайно роблять з усіми. Чию оборону можуть проламити? Як це звичайно завжди здаралось?
3: Які слова Ларисі Геніш можуть стати для нас трибуном, лозунгом, призивом, таким моральним стимулом?
2: Насамреч, ведаєте, таких віршів шмат, але я ось хотіла прочитати один вірш, зовсім коротенішки, який тільки про те, що нічого не проходить даремно, що все, що ми робимо, це має велику вагу. У будущині, гэту будущину мы будуем просто зараз. Вам страх моей присутності? А я живу на свете. Я след вашей проступности, які вам не затерти. Ахвяра вашей дикости сирот живых живая. Хоть мучили без литости. Я з тих, хто боль триває. Я з тих, хто не забудеться про янг і кров невинних. І слова мої збудуться. І не люди погинуть.
3: У чим хочеться бути подобним на Ларису Геніш?
2: У моці і відсутності страха, який паралізує. Бо саме головне, всі ми боїмося, але когось і страх паралізує, а комусь тільки додає більш моці і рішучості нешто робити.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Керівниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлана Тихановська заявила, що притягнення керівництва Білорусі до відповідальності залишається абсолютним пріоритетом для демократичних сил країни. Про це вона сказала 7 жнівня на спеціальному мероприємстві конференції «Нова Білорусь» у Варшаві. Для об'єднаного переходного кабінета, для офіса, для усіх демократичних сил питання відповідальності – це абсолютний пріоритет. Без справедливості ніякі зміни не будуть тривалими. Інакше ми знову і знову будемо ходити по замкненому колі, а злочинство буде повторатися, сказала Тихановська. Наскільки реалістична ця задача, наскільки правильно вилучати її в якості головної стратегічної мети? Напевно, має сенс відділити, притягнути до відповідальності як політичну мету, а від варіанту реально посадити Лукашенко і інших керівників режиму на лаву підсудних. Перше – уже потихо відбувається, друге – поки виглядає значно менш реалістичним. Нагадаємо, 12 соковіка цього року Міжнародний кримінальний суд МКС відкрив офіційне розслідування ситуації в Білорусі. Прокуратура МКС полічила, що є достаткові підстави міркувати, що могли бути здійснені злочинства супрочеловечності, у тому ліку депортація і переслід по політичних і громадянських мотивах. Розслідування стало можливим дякуючи передачі справи Литвою, поскольку частка міркуваних злочинств закранала територію Литви. Білорусь не з'являється удільницею Римського статута, тому МКС не має агульної юрисдикції над усіми злочинствами, здійсненими в Білорусі. Юрисдикція в цій справі будується вокруг злочинств, які частково відбулися на території Литви чи інших держав, удільниць Римського статута. Тому сценар Лукашенко хутко арештують і він повстане перед МКС, поки виглядає маловірогодним. Тим не менш, відкриття розслідування – вельми серйозний крок. Яно створює можливість для збору доказів, ідентифікації відповідальних особ і формування міжнародної правової бази для будучих кримінальних справ. Так само варто нагадати, що 28 липня 26-го року Офіс Володимира Зеленського доручив Генеральному прокурору України розглядіть питання про розпочинання кримінальної справи супроти Лукашенки. Подставою для потенційної справи називаються некілька. Найперш, удел Білорусі в російській агресії, представлення білоруської території російським військам для нападу на Україну, розміщення російської воєнної інфраструктури і інша допомога Росії, а так само вивоз українських дітей в Білорусь. Таким чином тепер формується одразу кілька правових шляхів, по яких Лукашенко теоретично може стати об'єктом кримінального переслідування. Україна, Міжнародний кримінальний суд і, не виключено, інші національні суди праз принцип універсальної юрисдикції. Переслід Лукашенки вже перестає бути виключно політичним лозунгом білоруської опозиції і поступово перетворюється у систему правових механізмів у різних юрисдикціях.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може.

0: погода сьогодні увесь день у цілому білорусько-польському поміжжі, принаймні до вечора. Тоді захмариться і ночі чекаються опадки. Теплий день, 26-29 градусів. Теплая так само ночь, хоча з дождями, мінімальна температура ночі 18 градусів. Дожди закінчаться до раниці завтрашнього дня.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаные слухачи, у эфиры новини спорту, при микрофоне Юрась Дашуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые подеи в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. С 7 по 9 жнивня прошли матчи 17-го тура чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе. У пятницу 7 жнивня Новополоцкий «Нафтан» разгромил Койдановский «Арсенал» с ликом 3-0. А так само «Славия» у «Мазыры» буйно обыграла Могилевский «Днепро» с таким самым ликом 3-0. 38-годовый голкипер «Днепра» Дмитрий Гущенко стал первым брамником, который пропустил 400 мячов у высшей лизе. Усяго в чемпионате Беларуси Гущенко провел 290 матчов. У тройку брамников с наибольшей колькостью пропущенных мячов так само выходят Владимир Бушма, у якого 332 мячи у 344 матчах, и Александр Сулима, 324 мячи у 319 матчах. У субботу 8 жнивня жодинская торпеда «Белас» соступила бирасейскому «Динамо» с ликом 0-1. Это третья запар пораза для жодинцев. Апошний раз команда перемагала 27 червня у матчі чемпіонату Білорусі з Батэ 3-0. З того часу торпеда «Белас» навіть не забивала. Іслачі проіграла з ліком 0-2, Барановичам 0-1 і «Динамо Берестя» 0-1. 16 липня торпеда «Белас» виступає під керівництвом Алексея Багі. А ось берастейці не проіграють у чемпіонаті Білорусі уже 6 матчів запар. Команда апошній раз заступила 16 червня у матчі з Нёманом 1-3. З того часу команда Александра Сяднёва обгуляла Витебск 2-1, Нафтан 4-2, Славию 4-1, Белшину 4-0, Торпеда «Белас» 1-0, а так само згуляла в нічию з Мінськом 0-0. А так само Витебск, дякуючи голу на 90-й хвилині зустрічі, обіграв Городенський Нёман з ліком 1-0. У неделю 9 жнивня барановичи сгуляли в ничью 2-2 с борисовским «Батэ», причем борисовцы позбегли поразы только на 91-й хвилине сустречи. Команда протягнула серию без перемог у чемпионате до 13 сустреч, 6 ничьих и 7 поразов. Команда с 10 очками займает передопошнее место в турнирной таблице, опереджуючи «Нафтан» только по додатковых показчиках. Усяго со старту турниру у «Батэ» одна перемога у 15 матчах. А так само Гомель соступил Минску с ликом 0-1. Один мяч во власную браму забил гулец Гомеля Георгий Кукушкин на 14-й хвилине. За весь поединок Минск ни разу не пробил у створ чужой брамы. 40-годовый арбитр ФИФА Виктор Шимусик, який працював на гэтым матчы, досягнул отзнаки у 200 матчов в высшей лизе у якости головного судьи. Шимусик стал 7-м белорусским арбитром, якому удалось провести 200 и более матчов у высшей лизе. Лидером по гэтым показчику застается Алексей Кульбаков, 330 гульнев. Далее идут Виталь Севастьяник 265, Сергей Шмолик 247, Александр Чабыкин 234, Сергей Цинкевич 218 и Игорь Круг 205 матчов. Частей за все Шимусик обслуговывал матчи Менского «Динамо» 36 сустреч. Так само у его активе 31 матч с уделом Славии, по 30 Ислачи и Минска, 28 торпеда «Белас», 27 Шахтера, по 26 Берастейского «Динамо» и Немана, 24 Гомеля и 22 Слуцка. Белорусский полуоборонца Плотской Вислы Глеб Кучко провел свой дебютный матч у элитным польским дивизионе. Футболист з'явился на поле на 70-й хвилине сустречи 3-го тура чемпионату Польши супрать Краковской Вислы. Матч завершился поразой клуба с Плотска с ликом 1-2. Нагадаем, Кучко перейшел у системы Плотской Вислы у липени 2022 года. А так само первую поразу в этом сезоне экстракласы потерпела Ягеллония. Желто-червоные учора у Белостоку проиграли Видзову Злодь с ликом 0-2. 9 жнивня прошли первые матчи 19-го тура первой лиги чемпионату Беларуси по футболу. Учора помеж собою сгуляли первые 4 команды чемпионата. Нива с примежного Долбезна перемогла с ликом 2-1 столичный СКА 1938, набрала 39 очков и по додатковых показчиках узначалила турнирную таблицу. Столько ж баллов мае Слуцк, який проиграл у Лиде с ликом 1-2. Таким чином Лида с 36 баллами узнялася на третий радок. СКА 1938 38 з 35 очками на четвертій позиції. Адзначим у складі Ніви 36-годовий екс-гулець зборної Білорусі Михаїл Гордійчук адзначився дебютним дійсним балом. На ягоному рахунку – галявая передача. Жаночая мінская «Динамо» БДУФК проіграла ісландскому «Брейдабліку» у матчі за право виступати у кваліфікації Кубка Європи по футболі. Нападаючая Ганна Сінявська на 16-й хвилині отримала червону картку. Неглядячи на гэта, у основний час «Динамо» БДУФК вяло з ліком 2-1. Однак «Брейдаблік» вирвав нічию у концовці другого тайма на 96-й хвилині. У додатковий час на 102-й хвилині ісландская команда забила вирішальний м'яч і перемогла з ліком 3-2. Нагадаємо, от Білорусі у Єврокубках застався Мінск, який стартує у першому відборочному раунді Кубка Європи. Льосування відбудеться 11 жнівня. 26 жнівня пройде перший матч, відборочний у другий раунд 2 вересня. 9 жнівня пройшли чергові матчі групового етапу Кубка Салея по хокеї. Могильов обгуляв Смоленський Славутич з ліком 3-4. Гомель переіграв Аршанський Локомотив з ліком 4-0. І Новополоцький Хімік

0: Рахунку у Еліни Світоліної 42 виходи у 1/8 фіналу, у Ігі Свьонтак і Джесіки Пігули по 38. Білоруська спартовка Анастасія Арол завоювала срібро чемпіонату Європи по сучасному п'ятиборі, який проходить у Стамбулі. До фінального етапу спаборництва білоруська підійшла у статусі лідера, опереджуючи представницю Турції Ільке Азюксель на 2 бали після фехтування, плавання і полоси перешкод. Однак на вирішальному огнявому рубежі турецька спартовка оказалася більш докладною і хуткою. Азюксель удалося заховати відрив на заключному крузі лазер-рана і першою пересекти фінішну лінію. Арол фінішувала другою з відставанням у 5 секунд, а бронза дісталася венгерці Бланці Гузі. У фіналі так само брали уділ білоруські Марія Гнетчик – 9-те місце і Віолетта Гуреєва – 14-те місце. Так само там же білоруські спартовки завоювали бронзові медалі у командному заліку. Призерами стали узгаданої вишей Анастасія Арол, Марія Гнетчик і Віолетта Гуреєва. У командний залік кожної країни улічувалися виніки удільні з фіналу. У спартовок, які не трапили у топ-18, у особистому заліку залічувалися бали за півфінал або кваліфікацію. У виніку білоруська тройка набрала 4313 балів і зайняла 3-те місце серед 11 команд. Золото завоювали венгерки 4360 балов, срібро у Швейцарії 4355 балов. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Фельетон «Рації».
2: Держава в Білорусі виходить на новий узровень кадрової політики. Раніше за дренну працю могли позбавити премії. Тепер автомат у руки і на межу. Коли не вмієш косити збожжя, може отриматися копати окопи. Логічно ж. Як повідомляють пропагандисти, по загаді самі ведайте кого, у сили спецоперації стали прибувати роботники, які провалили працю під час жніва. Прогульщики і халявщики тепер будуть засвоювати кулемети і гранатомети замест комбайнов. Коли експеримент удасться, його варто поширати. Не справився бухгалтер з балансом у сапери. Переблитав рецепт у поліклініці у розвідку. Продав протермінований кефір у танкісти. А чиновників, які сорвали чергову державну програму, можна одразу призначати командирами. В опит керування людьми ж уже є. Особно варто подумати про міністра. Коли не виконали прогноз росту ВУП, марш кидок з повною викладкою. Коли не стримали ціни, полоса перешкод. Коли знову не хапає кадра у сільській господарці, дик може не агрономов у войска відправлять, а генералов у колгаси. Правда, є одна проблема. Во умовах, коли країна і так скардиться на дефіцит працовних рук, відправляти людей замест комбайна до кулемета – вельми оригінальний спосіб вирішити кадрове питання. Хоча, махчима, наступним указом у Білорусі просто мобілізують пенсіонерів, студентів і раваристів. Бо головне, каб справоздача виглядала переконавча. А вже хто буде працювати, питання другосне.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Штось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі і поза межами.
2: Вітаємо. Є країни, де новини починаються з польотів на Марс, штучного інтелекту і нових технологій. А є Білорусь, де головні новини – це хамон, який погрожає державі, радіація, що зникає після підпису чиновника, і чоловік, який випадково цілий год живе не у своїй квартирі. Коли вам подається, що з цим нічого не так, вам не подається. Вислухайте передачу «Штось не так».

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Черговий випуск новин на Радіо Раце прогучить неузабаві. Про що довідаємося у їм? А українські дрони атакували промзону у російському Ніжньокамську. У Телеграм створили подроблений бот служби евакуації «Байсол». 32-й фестиваль «Спасовські запусти» пройшов у Бельську-Подляським.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. У Телеграма створили подробленный бот службы эвакуации Байсола. Фестиваль «Спасовские запусты» прошел у Бильску под Ляским.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российско-украинская война. Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. Там находится буйный комплекс Нижнекамск-Нафтахим и два нафтоперерабатывающие заводы. Пока неведомо, который из этих объектов был целью удара. Улады Татарстана, где находится Нижнекамск, поведомили только, что промысловый объект был пошкоджен. Там обвещаны траур, бо загинули 12 особ, и еще как минимум 39 потерпели. У телеграм-канале распаўсюджваецца спасылка на бот, які імітуе службу эвакуацыі Байсолы. Пра гэта піша телеграм-каналу фонду. З вялікай доляй верагоднасці гэта правакацыя сілавікоў, мэта якой выявіць людзей, якія перадавалі інфармацыю пра перамяшчэнне войскаў у беларускі гаюны. У апісанні бота гаворыцца, што ён нібыта створаны для аператыўнай эвакуацыі грамадзян Беларусі, якія адпраўлялі інфармацыю ў беларускі гаюн и остерегаются за свою безпеку. По воле информации фонду уже ведомые выпадки, коли подписка на подробленные боты становилась подставой для криминального переследу. Байсол нагадывает, что не выкористовывает боты для працы со своротами людей. Усе сапраўдныя контакты можна праверыць на афіцыйным сайце фонду. Там пазначаныя электронныя адрасы і аканты ў месенджерах, праз якія можна звязацца са службай. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самого Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. Фестываль «Спасовские запусты» прошел у гэтыя выходные у Бельску под Ляским. Поводле традиции ён протягивался 3 дні, у якія бельшчане и гости города могли наведать выставки и кинопоказы, да послухать концерт, кажа директор Бельского дома культуры Эльжбета Фіонік.
5: В понеделку у нас были майстер-классы для детей, для молоді были и вычинанка, и ганчарство, але так само мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстер-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны, вусная творчасць, спевы, танцы і так далей.
3: Концерт сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. По традиции открывал его обрады жнива, у якім на гэты раз до бельских коллективов долучыліся дети. Яны разам с дорослыми паудзельнічалі у короткой сценце и заспявали некалькі жніўных песняў бельшчыны. Наши новины доступные так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёплы і без ападкаў. Вецер паўднёвы 4-9 метру на секунду. Температура паветра ў Беластоку і Гародні плюс 26-28. Тут сёння пераменная воблачнасць, а вось у Берасці чакаецца яснае надвор'е, а температура 29-30, 29, прабачце, 31 градус.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: З вами була Ганна Комінч. Усім жадаю доброго, спокійного, безклопотного дня. Передаю місце при мікрофоні Анні Шайковській, яка розкаже про афішу на сьогодні.
7: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
8: Білосток і Подляшшя.
3: 10 жнівня, понеділок. Фантастичная повседневность. Подлесский институт культуры запрашивает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза отделение в Белостоку запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведя и ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мирхи Университета у Белостоку. На ее представленные працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомые глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьел. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зали факультета биологии Университета Белостоку, что по улице Цюлковского. Подлесский институт культуры запрашивает поглядеть выставу Евелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереи Реї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живопіс і скульптуру, дві різні форми мистецького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
7: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
8: Білосток і Подляшшя.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
9: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 10 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Дін, Еді Фішер, а так само гурти The Righteous Brothers, Бред, Джетро Тал, Інексес, Blind Guardian, Therion, The Colin. Буде цікаво і доволі разностайно, тому долучайтеся. 10 жнівня 1909-го народився Лео Фендер, повне ім'я Кларенс Леонідас Фендер, американський винаходник і заснувальник компанії Fender Electric Instruments. Гітари, бас-гітари і узмацняльники ягоної конструкції з 50-х годів широко використовуються у музиці. У такий ж день 1928-го народився Джиммі Дін, американський кантри-співак. Музичний сайт AllMusic коротко характеризує співака як зорку кантри-музики, телепередач вар'єте і смачних сосисок, бо він не тільки був довгий час зоркою музики і телебачення, але й зайнявся бізнесом по витворчості продуктів зі свініни. Прославився Джиммі Дін у 61-м році з написаної їм же пісні «Big Bad John». Гэта пісня піднялася на перше місце і у кантри-чарті Billboard, і у основним американським чарте Billboard Hot 100. У 2010 году Джиммі Дін был включен у залу славы кантри.
10: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you

0: Учора була важлива годовина для білорусів. 9 жнівня 2020 року відбулися президентські вибори, на яких вірогодно перемогла Світлана Тихановська. Але ж влади Білорусі об'явили зовсім інші результати, що викликало масу протестів у столиці Білорусі, в інших городах. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Людей. Это выкликало в свою чергу острые репрессии, нават забойствы, турмы и то, что несколько сотен тысяч белорусов примусили покинуть свою родину. Учора в Варшаве отзначили эту годовину, шостую годовину великим митингом у центре столицы, каля помника Миколаю Коперніку. Виступали представники білоруських демократичних сил, серед яких була і вірогодна переможця тих виборів у Світлана Тихановська. Суорганізатор події Павел Барковський, представник по національному адреженню об'єднаного переходного кабінету, каже про своє ураження від події. Розмовляє з ним Марина Савіцька.
1: З якими думками, емоціями, враженнями тепер заходитесь к этой пляцовке?
2: З думкой про то, что Беларусь живе и будет протягивать жизнь, покуль белорусы ходят на свои акции, покуль они ладят совместные мероприятия, покуль они слушают своих артистов, глядят свои шоу и отримливают от этого задовольнение, что яны разом. Беларусь там, где есть яны.
1: Кто из выступовцев, кто из артистов и спикеров на вас наибольше поуплывал сегодня?
2: Тяжко навод выбрать, потому что все уплывали, все створали свой настрой. Это и вольный хор, наша легенда 20-го года. Это и жаночее трио, которое выступило на этот день. Группа Криви, это и Шкуропадские, наша легенда, так само уже легенда Варшавы, это дудары, которые сопровождают наши мероприятия уже который год. Ну и натурально, конечно, фантастичное фаер-шоу на конце. Это треба было побачить, хай заздросят те, кто не бачили.
1: Гурт Криви долучился так само до ивенту о Варшаве. Скажите, пожалуйста, что на угол для вас есть дата 9 жнивня?
3: Мне не верится, что уже прошло 6 год, и круто, что мы не сдаемся, что мы все равно все робим для того, каб штось змянілася к лепшаму, мы спалучаемся, мы аб'ядноўваемся, мы робім канцэрты, мы не забываем, і мы верым, можам і пераможам.
4: Для мяне гэта некі такі страшэнны сон, таму што мяне не было там на пратэстах у Беларусі, але ж мы рабілі пратэсты ў Берліне, і гэта як кіно я глядзела праз інтэрнэт, гэтыя жахі ўсе. Таму я вельмі рада для нашай беларускай дыаспары спяваць і ушанаваць нашых палітзняволеных таксама. Ушанаваць памяць загінутых пра гэтую жахлівую справу. Але ж верым можам пераможам. Я веру в то, што Беларусь калісьці будзе вольнай.
5: А я просто дадому хачу. Всё.
1: Ці рыхтавалі мэтанакіравана штосьці да падзеі самой у Варшаве?
3: Ну, у нас ёсць некалькі песен, якія не зусім как бы падыходзяць пад усё гэтае. Песні народныя, але они вельмі адгукаюцца, бо адной песні, русальнай песні, у нас такі рэфрэн, мы спяваем, што марш дадому. Это у нас такі успамін, што у нас ёсць дом, вярнуся дадому, там такі радкі ёсць. Адна у нас песня ёсць аўтарская, наша Настя напісала пра лісты палітзняволеным. Мы таксама яе заспяваем. І заспяваем яшчэ кавер на Depeche Mode пра каханне. Гэта кавер на Free Love. Але для нас гэта таксама пра каханне. Нам патрэбнае каханне і любоў для таго, каб добро перамагло зло.
5: Будзем як заўсёды, вось паспяваем, падзелімся сваёй энергетыкай і таксама паглядзім адзін на аднаго і будзем разам сёння ў гэты дзень.
4: Да мы самі не бачыліся амаль што паўгады, ну, у трох не спявалі, таму гэта такі шанец заспяваць у трох, нам сабрацца і для сяброў, і для публікі, для беларусаў. Заўсёды вельмі прыемна.
3: Нас усіх беларусаў раскідала па ўсім свеце, па розным краінам, гарадам, і мы таксама жывем у розных краінах і гарадах. Таму вось сустракаемся, аб'ядноўваемся вось на такіх івентах, на такіх тусоўках, на розных фестывалях, якія робяць беларусы па ўсім свеце. І радыя, што гэта адбываецца, што мы не забываем і гадамі гэта робім.
0: На акції пам'яті у Варшаві, на акції, яка я припомінала події 2020 року у Білорусі, була Марина Савіцька. А ми тему протягнемо, скажемо, як про гэтую дату пам'ятають, як ушановували адвагу тих людей, які вийшли на вулиці в 20-му році, які потім заплатили вельми високую ціну за те, що відстоювали право на свободу, на своє меркування, за веру в вольну і демократичну Білорусь, як означали білоруси в інших городах. І так само, що сьогодні для білорусів обозначає гэтая дата, як я не пам'ятаю, 9 жнівня. Про це будемо говорити в наступній годині, а про пару хвилин у нас коментар.

0: сердце. Мы разум.
1: 16 годин и 9 хвилин у Польши, Беларуси на годину поздней. 9 жнивня беларусы узгадали подзеи 2020 года, какие некоторые называют революцией годности, тому и этот день, 9 жнивня, отримал назву День годности. Про то, как этот день прошел у Армении с белорусским блогером, который живет у Ереване, с Дмитром Гринкевичем, размовляя Сергей Япанович.
2: Что отбывается у вас у Армении, ци повеличилась колькость иранцев, якая, ну, бежит со своей Украины?
3: Тут вельми цікавое пытание. С выгляду иранцев больше не стало. Але, знов же, как мне сказал один из моих знакомых, тем нават уже сябров иранских, что Иран перекрыл уже несколько дней тому махчимость на выезд своим громадянам у боки Армении. Поэтому яны не могут, просто тому, что не могут. Они не хочут.
2: Иранцам, насколько мне ведомо, дозволено находиться на территории Армении 3 месяца, так?
3: 90 дней, так.
2: Ну и потом их шлях куды? Что им треба робить? Ехать, ну, не ясно справа, что не ехать назад, а ехать куды?
3: Ну, як вариант, им можно поспробовать потрапить у ту самую Туреччину, правда, только по небу. Альбо еще в іншую країну. Я так зрозумел, з размов з ними, что многие из них, кто уже не зараз выехал ранее, в принципе, так и вандрують. Сколько можно месяцев пожить, живут там, потом там, потом там. Некоторые так умудряются жить уже 4 года.
2: Ух ты, ну окей, 4 года, и многие белорусы так живут, з'ехавши з Беларуси, и теперь вандрують по свете, кто живе там, у Армении, кто живе в Польше, кто живе еще где-нибудь, хтось має уже громадянство інших країн. Хто робить іранцям, де війна, яким чином вони там допомагають своїм сябрам, хто залишився там?
3: Знову ж, з розмов з ними, з того, що я назираю, у їх такої солідарності, як у білорусів, немає і розуміння цього немає. Вони допомагають на відлегласті витягнутої руки, кого бачать, це є. Але здалеку, ось як ми робимо збори, допомагати на людей, нема такого, нема наших фондів, таких як наші різностайні фонди, які збирають на допомогу комусь. І вони в цьому плані більш одособлені.
2: Хоча, ну, не витягують же своїх родних, знайомих, сябров, оттуль?
3: Є таке, але знову ж в основному це допомога на відлегласті витягнутої руки, або родичі і сябри, чи з Ірану, чи з інших країн. Це все ж на узровні особистом допомога. Вишей нема у їх. Я не убачив і не почув от їх про таке. А на мої питання ці є таке. Яни здивилися, як бицем не розуміють, про що мова.
2: Може, це змінилося з-за того, що, ну, от поки там 50 году яни були при аятолах. Може бути, це не впливає на те, що у їх нема такої солідарності.
3: Я думаю, це 100% впливає, тому що, само собою, як любий режим аятол спробує одособити людей, не давати їм вбиратися в якісь супольності. Плюс Іран – це неоднородна в етнічному плані країна, і там є вельми великий недовір, наприклад, поміж персами етнічними, і етнічними курдами, белуджами, азербайджанцями. До речі, ось про белуджів, курдів і азербайджанців чутно, а про армян етнічних не чутно. Хоча самі армяни говорять, що там вельми шмат армян в Ірані. Але вони ось некі тихі.
2: Ну, може, вони не хочуть вилазити, як у нас так само, что грузины вылазят из Беларуси этнично. Их так само амаль не бачно.
3: Махчима, и навод хучей за все так и есть.

0: Serce. Racja.com.
1: Учора в центрі Білостоку зібралися білоруси і поляки, в тимі представнику лад города, каб пригадати події 2020 года у Білорусі. Під час мітингу ліста від старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли зачитала намісниця керівника Центру білоруської культури Льона Карп'юк. Про те, що для яє особисто обозначає день 9 жнівня, питав Сергій Апанович.
2: Что для вас этот день, 9 жнівня? Вы тут живете все життя в Польше, белоруска. Что для вас этот день?
3: Коли ты человек и живешь в свободной стране, якою лічим Польщу. І коли ти ще серцем зв'язаний зі своєю ідейною, так само країна, якою є Білорусь, зі своїми людьми, якими нас об'єднує один від нас, ну то лічим, що кожен з нас повинен мати рівні шанси у житті. І коли ми живемо у часах, коли живемо у вольній Європі, у вольному світі, де є простора для вольних демократичних держав, якою повинна бути Білорусь. І з усім незрозумілим є, що тут побач з Польщею, пару десятків кілометрів просто відбувається зовсім паралельна речаїсність, якої не хочеться акцептувати, якої не зрозуміти, що дозволяємо, як світ європейський чи увагалі вольний світ, що допускаємо до такої ситуації, що люди живуть у репресіях, у погрозі життя, здоров'я, що не респектуються чоловічі права, а думаю, що це основне, що кожен чоловік, який живе у своїй країні, а говоримо про Білорусь, повинен, по-перше, відчувати себе безпечним, відчувати свободу у рамках демократичної країни, а відчувати можливість мати свій історичний вольний шлях і символі. І тому, ще беручи під увагу те, що відбулося в 20-му році, що люди однозначно сказали, що вони хочуть жити у вольній Білорусі, у своїй країні, керуватися принципами демократичними, чи поважається людей і їхній вибір. Не можемо не зауважувати цього моменту. І коли цей день є днем годності, успомінянням цих тяжких подій, які так само зв'язані з тяжкими репресіями для людей, які живуть, залишилися у Білорусі, але так само для сім'ї тих, які з Білорусі вимушені були з'їхати. Не можемо просто не зауважувати і цієї дати, цього дня. Повинні не тільки відчувати, так, але так само показувати іншим, що таке ж право у кожного чоловіка. І наша радість і щастя, що ми живемо у вольній країні, і та країна побач, Білорусь, повинна бути в таких самих умовах, і ми повинні так само свободно з нашими сябрами зустрікатися у їхній вольній країні.
2: Що для вас значить цей день? 9 жнівня. Що для вас ось цей день годності, що він для вас означає?
4: Для мене він у тим сенсі особистий, що вже там кількох останніх років, я вже думав, що у Білорусі хіба нічого не зміниться.
5: Про 9 жнівня каже керівник фонду Тутака Павел Станкевич.
4: Что это хиба народ уже сдался, поднес руки и сказал, что ничего более не хочет. Однако таки 9 жнивня, кроме этого, что был злочинством передовщим, то однако таки показал велизарную силу этого народа, якая, ну, мне особисто натхняя и до сегодня.
2: Этот день мог изменить нечто в Беларуси, на вашу думку?
4: И он изменил еще в Беларуси. Подается уже в Беларусь не очень этой же самой краиной, как перед 9 жнивня.
6: Для меня 9 жнивня это хиба той день, когда сапраўды вот таки был пиковый просто дух белорусского одинства.
5: Своим меркованием про 9 жнивня делится выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юрий Меляшкевич.
6: Братерство, когда люди убачили, что вокруг их это не просто люди, некие особы с политичными поглядами. Это их браты, это люди, которые так само глядят на свет с позиции демократы, яким вельми важно, как была справедливость, как была честность в отношениях помеж людьми. И это вельми серьезно изменило ставление людей до того громадства, в яким они жили до этого. Я думаю, что это вельми серьезный день, поворотный день у саморазумения белорусской нации.
2: Это день, который, можно сказать, изменил Беларусь и изменил у головок белорусов нечто.
6: Я думаю, что он открыл в очи просто на то, что было. Это вельми важно, потому что люди уже были готовы до многих демократичных переутворений в своей краине, але они все еще не могли убачить, на кольки это широко у громадстве присутничало. Бо авторитаризм весь час, и он звужал вот эту простору для того, как можно было публично обмерковывать наше життё, как нам жить далей. У 9 жнивня, коли отбылося голосование, и люди раптом убачили, что они перемогли, то это вот и стало поворотным кропком у саморазумения белорусов.
1: Гаварылі ўдзельнікі ўчорашняй акцыі у цэнтры Беластока, акцыі, якая нагадала пра падзеі 2020 года ў Беларусі.

0: У Бєльську прийшов 32-й фестиваль «Спасовський запуск», який вже по традиції тягнеться 3 дні. У той час бєльщані і гості города могли навідати вистави, і кінопокази, і послухати в'ярікі концерт у городському амфітеатрі. Програма сьогоднішнього фестивалю оказалася ще більш багатою, чим звичайно, каже директорка Бєльського дому культури Альжбєта Фіонік.
1: А у гэтым годзе яшчэ больш, чым заўсёды, таму што з панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, такіх для моладзі. На гэтых майстар-класах былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць сярпом, падсумаванне ўсяго гэтага, што было за гэты тыдзень.

0: Владимир Веселовский. У православии есть 4 посты, а спасовские запусты, они чуть неправильно называются, потому что они до Успения. То Успенский пост, а не спасовский, але они есть. А молодые чем иным цікавиться. Дуже шкода. Добре, что хоч в такий спосіб на сцені ми припоминаємо, що як наші предки жили і трудилися, і молилися.
1: Окрім того, у суботу відбулися вже і фільми, проєкція фільмів Іранеуша Прокоп'юка про Білосточину, про вьоски, про драўляну архітектуру Бєльщини, але так само відкриття вистави Збігнєва Садовського, який зубачав з наших тут теренів походить, а живе тепер у Лоді. Вистава має загалом Ловак Майо Падляша, тому що він так само з Падляша, але виїхав тепер живе у Лоді. Треба так само підсумувати наші виніки наших майстер-класів. Якраз діти тут своїм батькам показують і дядулам, бабулам, що вони зробили за гетія 5 днів. Ну, це практично кожен день по 4 години, 2 години таких ручна робота, 2 години вусна творчість, співи, танці і так далі.

0: za ključnim momentom, jak zaušiodi, zjavljajuća koncertu Ramka Spasovskih zapustak na heti raz u Bielskim domu kulturi, a tamo što tut u parku velika je impreza 35. hodzie naša bielska firma Arhelan. My u ramka heta imprezy do reči zapraszajmy usich tak samo i naszych ze Spasovskich zapustał na patancowku przy kolektywie Prymaki. Думаю, что это доброе завершение Спасовских запустов, как заусёды на Спасовских запустах и обрады, и наши коллективы из Бельского дома культуры, але так само запрошенные гости.
1: Меня зовут Олег Севко, але лепей знаний, як свояк зеспол. Походи з Білорусі, але мешкам тут уж понад 15 лет. Познали ще колісті на концертах, з добрими грайками, Шиштофами, і стали такими сябрами, разом зачали щось робити. Я пишу сам авторські утвори. Як тільки переїхав ту жити уж до Польщі, то писав пісенки в польським язику, ні? Але раз попав на такий концерт, і тут живуть люди. Мой тема, ні? Ну і якось так помалу-помалу йду наперед.

0: Радио Рація.
1: Вечером у белорусско-польским помежи небо захмарится, ночью чекаются дожди, атмосферный тиск в межах нормы, ветер полдневый 3-4 метра на секунду, в паривах до 10, а термометры ночью будут показывать 16-18 градусов. Опадки махчимые в целом регионе, а лет будут короткочасовыми. Раницей уже повинны завершиться, завтра погода, а лет будет холоднее, чем сегодня. Завтра максимальная температура 20-23 градусы.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 11 жнивня, вторник.
3: Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі. Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых час диктатуры Аугуста Піначета. Зніток вольної абрезка у тканіни були створені як рональні історії страти солідарності пошуку близьких. Белостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяві собі». Вистава до 30 жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа. Музей народної культури запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій половині 20-го століття, аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова даследує традиційне одіння регіону. Яе мета – систематизувати і розповсюдзіць веды про одіння, яке використовується у сучасних Падляшчы і Сувалках, а так само підкресліць багаття місцевих формаў і культурную разнастайнасць регіону. Вистава «Традиційная вопратка Падляскага воєводства» доступная для наведвання до конца кастрычніка у Доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяція, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляш.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Як варто оцініть конференцію «Нова Білорусь», яка пройшла у Варшаві 8-9 жнівня? Натурально, ніхто не мав завищених чеканів від цієї імпрези. Тому її основні формальні виніки – відсутність гучних конфліктів, критичне обміркування острих проблем, присутність самих різних підходів і презентація програми реформів – можна назвати становчими. Коли протягивать шукать позитив, то треба значить, что демократичним силам удається і навіть праз 6 годов заховать приблизно на тим самим узровні свою міжнародну політичну суб'єктність. Узровень міжнародних контактів істотно не змінився. Заховуються і дійнішують структури – кабінет, офіс, НАУ, координаційна рада, представництво і громадські організації. На открытии конференции Светлана Тихановская как раз подкресливала, что за прошлый год отбылись реальные срухи. Вызволение частки политвязнев, изменение ставления Украины до белорусских демократичных сил и перспектива международного переследу Лукашенко. Так само цікавий знак і махчима зрух на конференції стало більш розмовою не тільки про Лукашенку, але й про те, що буде після його. Хто і як буде трансформувати країну після, що буде з силовиками, елітами, економікою, Росією, люстрацією, державними інституціями. Тут, конечно, можно поиронизировать, что покольки задача зрынуть уладу Лукашенко на сегодня не выглядает вельми привабной темой для обмеркования, то именовито за гэтага стали больше активно обмерковывать, что же будет после его. И вот мы уже плавно переходим до умовно-негативного. Врэшце, негатив гэты формируется хоча не самой конференцией, а агульным станом демократичных сил и ситуации в свете. На конференции шмат говорилось про окно махчимости, але значно меньше про то, как демократичные силы собираются отримать реальный уплыв внутри Беларуси до того, как это окно откроется. Найбольш выразно это питание поставил Виктор Бабарико у первой же годины конференции, какую каштовность и уплыв демократичные силы набыли за 6 годов. И он спослался на размову с людьми в Беларуси, которые кажут, что их мало цікавить то, что отбывается у демократичной супольности за межой. И эти слова подкреслили ту реальность, где помеж створением институтов у эмиграции и реальным уплывом на громадство внутри Беларуси існує великий разрыв. Як его переодолить? Павел Латушко, наприклад, пропонує стратегію санкційного тиску, міжнародного переследу і національного круглого стола під час транзиту. Але бачно, що в цій стратегії значна частка залежить від заміжних гульців, інтереси яких можуть і не супадати з інтересами білоруських демократичних сил і власної Білорусі. Як зробити те, щоб перетворитися з супольності людей, що представляють демократичну Білорусь перед Заходом, у політичну силу, яка може переконати білорусів у Білорусі, що менавіта гэтыя люди мають право представляти їх і навіть

0: Фельетон рації.
1: Держава в Білорусі виходить на новий узровень кадрової політики. Раніше за дренну працю могли позбавити премії. Тепер автомат у руки і на межу. Коли не вмієш косити збожжя, може отримається копати окопи. Логічно ж. Як повідомляють пропагандисти, по загаді самі ведайте кого, у сили спецоперації стали прибувати роботники, які провалили працю під час жніва. Прогульщики і халявщики тепер будуть засвоювати кулемети і гранатомети замість комбайнов. Коли експеримент удасться, його варто поширати. Не справився бухгалтер з балансом у сапери. Переблитав рецепт у поліклініці у розвідку. Продав протермінований кефір у танкісти. А чиновників, які сорвали чергову державну програму, можна одразу призначати командирами. В опит керування людьми ж уже є. Особно варто подумати про міністрів. Коли не виконали прогноз росту ВУП, марш кидок з повною викладкою. Коли не стримали ціни, полоса перешкод. Коли знову не хапає кадра у сільській господарці, дик може не агрономов у войска відправлять, а генералов у колгаси. Правда, є одна проблема. Во умовах, коли країна і так скардиться на дефіцит працовних рук, відправляти людей замість комбайна до кулемета – вельми оригінальний спосіб вирішити кадрове питання. Хоча, махчима, наступним указом у Білорусі просто мобілізують пенсіонерів, студентів і раваристів. Бо головне, каб справоздача виглядала переконавча. А вже хто буде працювати, питання другосне.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ви слухаєте «Вечора з Рація» і я ще раз вельми сердечно вітаю усіх тих, які з нами від початку і тих, які долучаються. Сьогодні я, Андрій Щепанюк, стараюся підрихтувати вас до сну. А прача тих же програм, які я завжди у гэтую пару, так само хочу вернуть вас у першую палову 20-го стагоджа, калі паўставала

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 року. Максим був засуджений на 5 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін він відбув. Сьогодні у програмі поговоримо з ним про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію. Добрий день, господар Максим.
3: День добрий.
4: Як ви часто були у Шизаць, подвергалися ви там катуванням, що ось саме тяжке там було пережити?
3: Ну, саме тяжке у зняволенні – це немогчимість нормально зв'язатися з своїми свояками, довідатися, як там твоя сім'я. Ось. Ну, знову ж, там є такий момент, як агульний недохоп інформації, бо інформації в колонії вельми мало. Але цей недохоп, він ще й, скажу, коли цей недохоп інформації про твоїх родних, коли там тобі не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж зусім це все можна одолець, коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх трохи сюди закрив, этой рации не имели.
4: А насколько часто вы были у ШИЗа?
3: Я не могу сказать зараз уже часто, я могу сказать, что агулом у меня ШИЗа больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, поскольку в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗа, то опошний восьмой такий квалок, он был 9 месяцев. И это 9 месяцев я фактично весь час находился один, меня отрымали одиночные камеры. Ну, я на раз на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве меня там как бы утримовывать у колонии, что казалось, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе треба або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачив, не чув, як ти ні з ким не розмовляв і так далі. Ну, і так вони по виніках і зробили. До виходу я фактично сидів у одиночці, до прикінця моєго терміну заставалося мені призначеного 3 тижні, коли мене вивезли. Ось. Але самого головного, то бок побачити родних, з моменту кажу, що я їх бачив тільки праз пластикову стінку і досюль я ще не бачив.
4: Ну, сподіваюся, що ще побачиться, може, все ж таки,
3: ну, я на це сподіваюся, хоча вельми це, ну, такий складний чинник. Може, це саме складне, що є зараз. Тим більше, коли ти ще і чуєш, як некоторі люди, ті простої, що вони вельми поламані, ті простої, що вони знаходяться у неким залежным стане, начинаю сказать про некое послабление, про некие либерализации, про еще что-то. Я об этом людям нагадал, что на сегодня мы маем 936 политвязнев, коли брать, например, по подликах диссидента. И это совсем не подобно на либерализацию. Коли они отчинят сайт весны, они побачат, что эта либерализация выражается в том, что у нас каждый день идут арешты, судовые процессы, каждый день типа погашается становище у кого-то. І тому я не згодний з тими, хто дозволяє собі манкірувати нашими сябрами, братами, сестрами, які зараз знаходяться під тиском диктатора Лукашенка.
4: Ось ви якраз підійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було для вас нечаканістю, і я чула такої історія, що ви на межі спробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І бицем би у вас це не трималося, ви розповідаєте і про це крішку, чому так здарилося?
3: Ну, почнемо з визволення. Про те, що буде неке визволення, що воно буде з виїздом, я ніякої інформації не мав. Більше за те, фактично, я ж кажу, я амаль 9 місяців знаходився у одиночці, куди не потрапляли фактично ні газети, ні що інше. Тобто ніякої інформації. Я, наприклад, агулом не ведав там про цих Ціхановського, про те, що когось визволили улітку. То бок у одним з листів, які мені все ж передали, про те, що Ціхановський вийшов, то мати написала, але частка письма була знищена, і я, наприклад, не ведав про те, що їх вивезли навіть.
4: Мені некоторые політв'язні казали, що як приходили нові у колонію, тоді ми довідувалися ось від нових людей, які новини. А ну ви сиділи у одиночці 9 місяців. Там.
3: Ну так, я ж кажу, а пошні 9 місяців, фактично весь 2025 год до самого визволення, я сидів спочатку в ШИЗА, потім у сусідній камері в ПКТ, тому до мене навіть гетих нових новинов не трапляло таким чином. Ось. І тому я зусім не ведав, що відбувається, просто зранку після ранішньої провірки прийшли супрацовники, сказали, що збирайте речі, я питаюся, у іншу камеру? Ми не можемо нічого сказати, збирайте речі, те, що є у камери. Ось. Ну, я собрався. Праз некоторий час мені привели до замначальника колонії, він там був у спеціальному покої, де звичайно відбувається назначення наступного покарання в'язнів. Там він подав мені три відомості. Я зрозумів, що я, видимо, буваю з учреждення. Він мені так і сказав, да, Вінявський, єдине, що я можу вам сказати, що ви сьогодні покидаєте наше учреждення, і я дуже сподіваюся вас ніколи більше в глаза не бачити. Вот. Я у нього спрашиваю, так а що це таке? У мене ж срок ще не закінчився. Как бы, куди це, що це? Я вам нічого не можу об'яснити. Потім мене вивели в этот самый шлюз колонії, тобто туди, куди заїжджає автозак. Там мені принесли туди самі мої сумки, догледжені без мене, тому я навіть не ведаю, що їх заставалося, що з їх пропало. Ось, туди ж прийшли супрацовники у цивільному, у масках так само, тобто я їх твару не бачив. І вони опранули мені кайданки, вони опранули мені мішок на голову, засунули мені на заднє сидіння автомашини чорного кольору. Ось, кудись поставили мої сумки без мене так само. І ми поїхали, їхали, поки я не зрозумів вже по гуках, умовно кажучи. Ну і там про мішок щось це було трохи бачно, коли він вельми близько до твара був. Коли я вже побачив площ перемоги, здається, да. Ось, я вже розумів, що ми їдемо в Мінську, а оттуль я вже розумів, що володарка не працює, тобто я здогадався, що це американка, але щиро кажучи, тільки коли я увійшов в камеру і побачив у одної камери Афнагеля, Маскевича, Статкевича, я зрозумів, тому, скільки різних людей знаходяться з різного, умовно кажучи, організація знаходиться в одної камери, що це вже буде не наступна кримінальна справа, а щось інше. Ось тоді у мене вже з'явилися трохи думки про те, що це може бути виїзд, ну і люди там у камері це обмірковували, тому питання про це я, наконець, я нарешті довідався, що людей вивозили з країни, бо я скажу, до цього в мене про це було невідомо.
4: Кажуть, вас там примушали їм спіти, і ви відмовились у всю камеру, так чи ні?
3: Хоче й не співати, хоче від нас чекали, що ми будемо пошихтовані і його слухати зранку. Нікого особисто це пропонова не уразила, це був просто зміх.
4: Ось, як ви приїхали на м'яжу, і кажуть, що і ви так само спробували услід за Статкевичем вернутися в Білорусь. Ось, розповідайте цю історію, коли ласка.
3: Справді, Миколай Вікторович, він, як тільки люди зі зброєю у масках сошли з автобуса, а гэта адбылося ўжо на нейтральнай паласе, бо мы выехалі аўтобусам. Нам спачатку, пакуль мы ехалі, нам людзі ў масках казалі, ну, адзін нехта з іх казаў, што вы едзеце на нейкую сустрэчу, пасля якой будзе з вамі высвятляцца пытанне, што з вамі рабіць. Ось. Але мы так ехалі, пакуль не прыехалі на нейтральную паласу паміж каменным логам і Медзянкай, здаецца, нашага боку. Ось. Там яны выйшлі, аўтобус зачыніў двери и попробовал поехать далее. Миколай Викторович подошел до кировцы, попробовал вступить с ним в диалог на конт отчините двери, что тут у нас отбывается. Кировцы вырашил, что он самый разумный, что ему загадали ехать, и он поедет. Ну, ему пришлось поглядеть на то, что бывает, когда с тобой размовляя соправдный офицер, у кого есть свое меркование, якось что повинно отбываться. Ось. Двери, на самом деле, отчинились довольно легко. Просто повернули это самый клапан наверху, який стравливает тиск, и открыли позаварийный клапан.
4: То бок никто их навык не выбивал, так?
3: Не, ну не то, что там как бы стукнули ногой по дверям один раз, потом открыли через клапан. Двери особливо не потерпели, бог с ним. Миколай Викторович вышел, пошел назад, я пошел разом с ним. Сапраўды нас сустрели на мяжи супрацовница погранзаставы, якая спыталася, а кто вы такие? А вы уверены, что вы граждане Республики Беларусь? Ну, мы довольно так это мякко патлумачылі, што мы яшчэ памятаем, што мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь, ось що ж пажадаем вернуцца. Тады адтуль з'явіўся супрацоўнік у цывільным, які адправіў усю змену памежнікаў на памежны пост. Ну, то бок сказаў, мы дасці больш не падыходзіць. Побач з ім стаялі таксама людзі ў масках, але адзін быў без маскі, скажу, просто цывільным. Астатнія былі збольшага, хто ў цывільным, хто ў форме, але ў масках, са зброяй, з відэакамерамі. Вось, ён сказаў, што ён нас не дапусціць на тэрыторыю краіны і пачаў спрабаваць дамовіцца, пачаў угаворваць Мікалая Вікторавіча ехаць далей. У яго з гэтым нічога не атрымалася. Потым туды з'явіўся супрацоўнік амерыканскай амбасады, як я разумею, ці ён памочнік Кола, ну, я ўжо так дакладна не скажу, які са свайго боку паспрабаваў патлумачыць, што ёсць дамова пра тое, што нас вывозяць, ось, прапанаваць гэта. Ён жа даў магчымасць звязацца па сваім тэлефоне з сваякамі. Я звязаўся просто са сваёй маці, яна знаходзілася ў вельмі ўзрушаным стане, не вельмі разумела, што адбываецца, але ну, яна разразумела, што гэта высылка з краіны, і яна вельмі-вельмі папрасіла мяне не рызыкаваць і не вяртацца, не спрабаваць павярнуцца такім чынам, вось як зараз адбываецца, ў краіну, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я дасюль, шчыра кажучы, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пасці ў гэтым пытанні да канца. Але я пайшоў на тое, што я пагадзіўся, што я павярнуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторавіча, яна не памянялася нават пры тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сушкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
4: Так, якім коштам сваім здароўем.
3: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго з ноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загад выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от здароўе, мы ж здароўем не ўласнае. Тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
4: Гаспадар Максім, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся? Хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год, звычайна, ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
3: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо, па-першае, трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, вось, а патрэбы яны ўжо, так умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім, в прынцыпе, і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. За іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там атрымоўваў некія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі вот просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я бы адказаў, я не паеду і нікуды б не паяхаў. Нават калі б гэта пагражала наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Ось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю. Ось.
4: А у вас дакументы ўжо ёсць?
3: У мяне літоўскія дакументы. Я атрымаў
4: міжнароднае грамадзянства.
3: Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Ось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента о вызваленні. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое, у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на улік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца у сваякоў, чаму я не стаў на улік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам, ці яму вже казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
4: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі, ці збольша нармальна? Я разумею, што першы час вам же дапамагалі, а зараз напэўна ўжо самім трэба думаць
3: не, ну, пра. Я ще раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў Турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок зараз сказаць складана.
4: Угу. Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве. Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
3: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна, уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось, фактычна, ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама, за што ты можаш пацярпець, неведама, за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Ось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць.

0: треба садіться, якби опозиція вже готова.
1: Я ще раз,
0: представники демократичні.
1: А кого вони представляють, гэтыя представники? Ведаце, вам не смешно задавать такое питання, тому що, ну пробачте, за КС хутка будуть голосувати чальці КС і усе.
0: Так я не і зараз,
1: а я ще
0: думаю, так голосую.
1: Так не буде, ще половина КС не буде голосувати за то, якби їх обрали у КС. Вообще будуть, пробачте, клоуни спаленого цирку. З іншого боку, а ведаце, а чого вони чекають від нормальних громадян, від білорусів, коли, пробачте, у їх туди пнеться жук і жаба. Там, пробачте, не продихнуть від былых чиновників, від былых супрацовників БТ. От, і, пробачте, некоторі з їх ще й поспіли сходити туди-сюди. Як спадарня Луцкіна, яка спочатку іде в один КС, потім садиться у турму, потім розповідає, як оттуль вийти про великого лідера, який оказав їй спогаду, якому вона вельми-вельми вдячна, а зараз вона знову пнеться в новий КС. А потім вона знову буде дякувати йому за те, що він знову її випустив з турми. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленого цирку. Хоча б яны на міжнародній арені казали тое, що треба. Так ні, яны ж бачать некий прогрес. Їх прогрес у тим, що їх політв'язнів болі, чим було, калі вже так лічить. Бо яны ще не згадують тих, а у колонії я їх так само бачу, хто сидить, наприклад, за здраду держави. Яны далеко не усі жовті, яны далеко не усі на профуліку. Шмат хто з їх не улічені політичними в'язнями. Я бачу людей, які сидять за здраду держави, а їх здрада держави яна у тим, що яны палічили щось робити на користь народу, а не на користь режиму. І не усі з їх навіть по унутраних лекалах лічаться екстремістами. Некоторым не дають гэтага статусу менавіта для того, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму магчыма і расходзяцца лічбы, якія даюць, напрыклад, Весна і Дысідэнт.
0: Десяткамі, напэўна, збольша там расходзяцца.
1: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, што бачылася на маіх вачах непасрэдна, гэта десяткі, а па краіне гэта будуць не десяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не как бы рабіць выгляду. Є шмат людей, які сидять за ті ж самі умовні злочинства з напалполітичним складником, які сидять там давно. Ті ж самі, пробачте, люди, яких там осудили за супасу з Ватиканом. Там час по час про гэта згадваецца. Ось яны фактично не, яны політичними в'язнями не лічаться, але там муж з жонкою сидять, от муж сидів со мною, жонка сидить, зрозуміло, у ІК-4, але вони сидять уже 15 год. У його вже було більше 10, коли ми з ним познайомилися, відсіджених. Аж кутку буде виходити, хоча мені все подається, я з мужем особисто був знайомий, і не подається, що і йому подається, що його не визволять. Він, до речі, один із неполітичних, хто у колонії розмовляв увесь час по-білоруську.
0: Я відаю за здраду в державі, за супрацю з Ватиканом Цянзи у основному там сиділи, ну двоїх уже.
1: Ні, ну а є ж ті, хто сидить по той же справі, були і КДБшники.
0: Слухайте, я ось так само про це все думаю, як ви сказали, я так само не лічу, що КР різні там офіси представляють більшість білоруського народу, але мене здивляє те, що справді, ось гэта були супрацовники БТ, були там чиновники, були там невідомо хто, сябри там провладних там персон. Яны позанімалі самые, як кажуть, теплые месцы. Яны сидять на грантах і ўвогуле раздзьмуваюць шокі. Сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Усе палічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны якбы аказаліся на пазадворках. Я б сказала так.
1: Ви ведаєте, тут усе доволі просто. Аналогія – це океан. Пробачте, що носиться на поверхні как бы, води, там, де вона сутикається з берегом. Пробачте, смітті де пена. Бурбалки і смітті. Так що не дивно, що на вашах менавіта яны, але треба розуміти, що коли здорові люди, умовно кажучи, ну, со здоровим мисленням не здолюють ніяк повпливати на гэтыя процеси, не здолюють створити ніяк альтернативы, то гэты смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
0: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
1: Я скажу так, дзякую Богу, што ў тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі непрыемна, мягка кажу.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 15 хвилин застається до 10 години ночі у Польщі і 11 у Білорусі. На початку кожної години інформую вас, яке надвор'я буде завтра. То може тепер крихи більш про місяць, який вже триває, місяць жнівень. І так у Польщі у середині жнівня, у тим ліку кара 15-16, температура у центрі на повдні і заході країни підніметься до 33-37 градусів, а місцями навіть і вище. У Подласком воєводстві температура на протягу місяця буде триматися у межах плюс 24, плюс 28 градусів днем, а ночью надходить комфортне похолодніння до 14-16 градусів. Це у Польщі, на Подлаші. А що чекає нас у Білорусі? У жнівні у Білорусі чекається переважно тепле надвор'я, у середньому температура повітря прогнозується на 1-1,5 стопня Цельсія вище за кліматичну норму. У середині місяця під впливом повищеного тиску температура місяця опуститься ніже за норму. Побачите, у Білорусі має бути холодніше, у Польщі ще теплей, приносячи відчування ранньої осені з сухим надвор'ям. Побачимо, що з того провіриться.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Уже 8 хвилин застается до 10 годины у Польши и 11 у Беларуси, зрозуміло, 10 годины ночи и 11 ночи. Бо уже починається ночь, кончається вечер з рацією і починається ночь з рацією. Але не забувайте, що Радіо Рація в'яшчає круглосутачно. Уже праз некілька хвилин новий випуск новинав. Новини так само у 23 години. А потім...

постарею, буду добра знаться на старым віні і книжним пилі. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твій старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не поверу. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядітьму учий гонор туш. Твій старомодний муж.

постарею, то почну не пить, як аби хто, а випівать, як Денді, набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж.

0: Станция. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Напередодні візиту папи у Париж ЮНЕСКО заявило про супольне зі Святим Посадом бачення адказного розвиття штучного інтелекту. У Германії, поводле нового штогодового довідника, протягує зменшатися кількість католіків, однак усе більш дорослих приймають хрест. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 10 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Святий Посад повідомив сьогодні про призначення нового біскупа Карагандинського у Казахстані. Їм став ксьонц Петр Петлован і святар Фідейдонум Пшемисльської архідіецезії у Польщі. Новий біскуп народився у польськім Бжозові, отримав духовну едукацію у Пшемислі і Любліні, ступінь доктора теології здобив у Кракові, після чого був накерований на місійне служення у Казахстан. Там він був пробищем нескольких парафій, а так само префектом і ректором міждіецезіальної духовної семінарії у Караганді. Апроча душпастерської праці, ксьонц Петлован виконував обов'язки прес-секретаря конференції католицьких біскупів Центральної Азії. Перед призначенням він був пробищем катедральної парафії Матері Божої Нестомної Допомоги у Астані. Після анонсу апостольського подорожжя папи у Францію ЮНЕСКО окреслила головні теми його зустрічі у парижській штаб-квартирі організації, яка відбудеться 25 вересня. У заяві підкреслюється, що Святий Посад і ЮНЕСКО поділяють агульне розуміння відказних розвиття нових технологій. У документі говориться, що технологічний прогрес повинен ґрунтуватися на чоловічих коштовностях і підтримуватися узмоцненим глобальним супрацовництвом. Зустріча пройде на запрошення генерального директора ЮНЕСКО Халеда Ель-Енані і буде присвячена викликам, найперш зв'язаним з штучним інтелектом. Організація відзначила, що це питання вже зайняли важливе місце у першій енцикліці Льва XIV «Magnifica Humanitas». Особною подією стане підписання рамкового погодження поміж ЮНЕСКО і Святим Посадом об поглибленні супрацовництва у гэтай сферы. Візіт Льва XIV стане першим папським наведуванням гэтай організації після виступлення святого Яна Павла II 2 червня 1980 года. Тады папярэднік Льва XIV говорив про значення культури і адукації для захавання чалавечай годності. Папа наведає Францію з 25 по 28 вересня у програмі апостольського подорожжя Париж, Лурд і Мец. Поводле біскупа Бенуа Бертрана, який узначальвае організаційний комітет візиту, святий отец прибуває, каб умацаваць у веры і падтрымаць касцельную супольнасць. Ён адзначыў, што Льва XIV асабліва цікавіць дынаміка духовнага адраджэння ў Францыі, у прыватнасці рост колькасці катэхуменаў і новаахрышчаных. Уключыць у маршрут Мец пажадаў сам папа, каб менавіта з гэтай зямлі, пазначанай трыма войнамі, звярнуцца да Еўропы і свету з пасланнем згоды і міру. Біскуп Бертран падкрэсліў, што падарожжа пройдзе неўзабаве пасля легалізацыі ў Францыі эўтаназіі і дапамогі можного самогубства. Поводле його слови папи будуть мець у першу чергу душпастерський характер, однак підтвердять неід'ємну годність кожного чоловічого життя і підтримку найбільш безоборонних. Підрихтовка до візиту ведеться у тісному супрацовництві з державними владами, а кінчатковий бюджет буде залежати від кількості удільників.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Секретар дикастерії по евангелізації арцибіскуп Фортунатус Новачук устав одним з головних докладчиків на Сусвітнім конгресі католицьких медіа «Сігніс», який проходив з 3 по 8 жнівня у столиці Руанди Кігалі. Ієрарх відзначив, що сьогодні чоловіцтво стоїть перед вибором заставатися у світі шуму і поділу або разом будувати супольність, у центрі якої будуть Бог і чоловік. У розмові з Vatican News арцибіскуп відзначив, що сьогодні місійний наказ Христа охоплює не тільки географічне місце, побачы, побач з фізічнай прасторы існуе і лічбавы свет, дзе людзі сустракаюцца і ствараюць супольнасці. Задача каталіцкіх медыя, паводле іерарха, не зводзіцца толькі да перадачы інфармацыі. Кожны артыкул, фотаздымак ці відэа могуць умацаваць надзею і адкрываць шлях да сустрэчы з Хрыстом. Ён заклікаў маладых журналістаў найперш фарміраваць свой розум, а ўжо потым сваю платформу. Конференция біскупов Германії опублікувала штогодовий довідник «Католіцький костьол. Факти і лічби». Поводле його, у кінці минулого года до костьола належали каля 19 мільйонів 200 тисяч чоловік, що складає каля 23% насельництва країни. Костьол покинули 307 тисяч 117 чоловік, хоч гэта менш, чым у 2024 годзе. А доля удзельнікаў нядзельнай літургіі павялічылася з 6,6% да 6,8%, працягнуўшы рост ужо трэці год запар. Найбольш прыкметная пазітыўная тэндэнцыя датычыць дарослых, якія прымаюць хрост у 2025, ахрышчаны 2650 чалавек ва ўзросце ад 14 гадоў, што на 28% больш, чым годам раней. Пры гэтым агульная колькасць хростаў скарацілася да 109 тысяч двух, а колькасць людзей, якія далучыліся да касцёла, склала 2269. Яшчэ 5443 чалавекі вярнуліся пасля ранейшага выхаду. У 2025 першую святую камунію прынялі 152 357 дзяцей, сакрамент канфірмацыі 105 334 вернікі, а святарскія пасвячэнні атрымалі 25 кандыдатаў. Паводле біскупа Фредрыка Хансена, каталіцкая дыяцэзія Осла дасягнула этапу развіцця, калі ёй неабходна выпрацаваць агульнае бачанне свайго жыцця і місіі. Мы павінны разам адказаць на пытанне, што ўяўляе сабой наш мясцовы касцёл і ў якім кірунку хоча развівацца, адзначыў іерарх, паведаміўшы пра пачатак падрыхтоўкі да першага ў гісторыі дыяцэзіяльнага сінода. Ён дадаў, што многія дзеючыя планы і пастановы ўжо страцілі актуальнасць, таму цяпер неабходны усебаковы дыялог. У абмеркаванні возьмуць удзел дыяцэзіяльныя рады і камісіі, манаскія супольнасці, парафіі, школы і касцельныя арганізацыі, а пасля свае прапановы змогуць выказаць усе ахвотныя вернікі падчас сустрэч у парафіях і праз інтэрнэт-апытання. Асобную ўвагу плануецца надаць катэхізацыі, душпастырству на розных мовах і патрэбам аддаленых парафій. Паводле біскупа Осла працэс прадугледжвае падрыхтоўчы этап, агульнае пасяджэнне і далейшую працу над тэкстамі паміж сустрэчамі. Канчатковы склад удзельнікаў вызначыць падрыхтоўчая камісія згодна з нормамі кананічнага права. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што дыяцэзіяльны сход не з'яўляецца дэмакратычным сходам, які можа вырашаць пытанні веравучэння. Як біскуп я абавязаны выключыць з сінода ўсё, што супярэчыць вучэнню касцёла або ставіць яго пад сумнеў, падкрэсліў ён.
0: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонку.

0: «Вибирай стіл і світ», аб чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьоли світ». Я назміщаю подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Наприкінці липня у Іспанії пройшла перша у історії сусвітна зустріча світських кармелітів. У ній удільничали більш за 900 представників з амаль 80 країн, у яких дійничають супольності ордена босих кармелітів, повідомляє EWTN. Керівництво ордена закликало світських кармелітів більш активно усвідомляти своє покликання як повноправних членів ордена і брати більшу відповідальність за його місію. Сьогодні у світі налічується амаль 33 тисячі світських кармелітів. Зустріча пройшла під девізом «Свідки досвіду Бога. Ідентичність і місія». На зустрічі обмірковували свідчення і дійність світських кармелітів, а так само формацію їх супольностей, у тим ліку формаційну програму, розпрацьованою у США. Удільники навідали місця, зв'язані зі святою Терезою Авільською, а так само прийняли уділ у молитовних і культурних мероприємствах. Завершилася зустріча святою імшою у Авільській катедрі. На минулому тижні сповнилося 90 годів з того дня, коли під час громадянської війни у Іспанії ополченці Народного фронту обстріляли і зруйнували монумент Найсвятішому серцю Єзуса у географічному центрі країни на узгорку Серра де лос Ангелес. Про це повідомляє Catholic News Agency. Помнік був узведений у 1919 році, коли король Альфонс XIII присвятив Іспанію Найсвятішому серцю Єзуса. 7 жнівня 1936 года, неузабаве после початку громадянской войны, ополченцы Народного фронту расстреляли статую и спробовали знищить ее кувалдами, тросами и динамитом. Монумент узорвали, а голову фигуры протягнули конем, каб еще больше зневажить святыню. 6 листопада того ж года територію адвоювали войски під командуванням генерала Хосе Енрике Варели, після чого на місці зневаженої святині пройшла адмислова покаяльна імша, яку узначалив військовий капелан. Після закінчення війни у 1939 році комплекс одновили. На місці знищеного монумента Найсвятішому серцю Єзуса у 1965 році був урочисто відкритий новий. Праз 10 годів побач з ним освятили санктуарій, висячений у скалі. Арцибіскуп Танжера Еміліо Роча Гранде закликав Європу і Марокко випрацювати міграційну політику, заснованою на годності чоловіка і супрацовництві. У інтерв'ю ватиканським СМІ він підкреслив, що мігранти не з'являються об'єктами політичних або ідеологічних гандльових зділок, а людьми, яких необхідно поважати і супроводжати. Ієрарх закликав інвестувати у едукацію і професійну підрихтовку молодих марокканців, створити легальні канали уїзду у Європу і сприяти інтеграції мігрантів. Одночасово він перестерог молодь від ідеалізації Європи, відзначивши, що Марокко так само пропонує можливості для праці і розвиття. Арцибіскуп Роча Гранде підкреслив, що вирішальна роль у формуванні міграційної політики належить уладам і нагадав про готовність Костьола співпрацьовувати з державними інститутами. Дикастерія по культурі і едукації обвістила про старт міжнародного мистецького проєкту «Тріанале католицьких університетів». Він розпочнеться 27 жнівня у Бразилії і завершиться у Венеції. У ініціативі удільничають 7 католицьких університетів з Європи, Африки, Повночної і Повдньової Америки. Вистави пройдуть у Рио-де-Жанейро, Багатсе, Бостоні, Лісабоні, Мілані і Луанді. Перший випуск ініціативи пройде під назвою «Практикуванні у емпатії». В умовах поляризації і ізоляції емпатія з'являється необхідною операцією по врятуванні чоловіка, лічить префект дикастерії по культурі і едукації кардинал Жозе Талентіно де Мендонса. Ідея проєкту ґрунтується так само на енцикліці Льва XIV «Magnifica Humanitas», у якій емпатія розглядається як важний елемент едукації і оборони чоловічності. Чи можна бути відлученим від Костьола за публікацію у соціальних сітках? На таке питання на сторінках National Catholic Register поспробував відповісти юрист, отець Седрик Бургун, декан факультету канонічного права католицького інституту у Парижі. Каноніст потлумачив, що публічні виказування католіків у соціальних сітках підпадають під ті ж принципи канонічного права, що й заяви у пресі чи на телебаченні. Питання набуло актуальність після того, як у минулому липні 4 святари братства Святого Пія X були посвячені у біскупи без мандата Льва XIV, що привело до їх автоматичного відлучення від Костьола. Подія викликала шмат коментарів у інтернеті. Каноніст підкреслив, що сама по собі публічна підтримка братства не означає схизми і не веде до відлучення. Для признання схизми необхідно провести відповідну канонічну процедуру, а можливе покарання світських вірників повинно оцінюватися індивідуально у кожним конкретним випадку. Експерт розтлумачив, що формальна приналежність до братства потребує ніякого юридичного обов'язательства письмового або вусного членства або виключного уділу у літургіях братства чи відмови від сакраментів Костьола з причини такої приналежності. Публічна інтернет-заява може мати значення при індивідуальній оцінці поводин чоловіка, коли вона не просто виражає симпатію, але заохочує до діянняв, які Костьол лічить проблематичними. Айцец Бургун так само відзначив, що духовенство і консекровані особи несуть більшу відповідальність за заховання костільної єдності. Тому онлайн-заяви святара підвергаються більш строгій оцінці, чим заяви світського. Поводле юриста, право вірників виказувати своє міркування у костільних питаннях признається канонічним правом, але повинна ожицяуляться з повагою до пастерів і діля агульного добра і єдності Костьола. Йон заклікав керуватися принципом святого Августина у необхідним одінства, у сумнівах свобода, во усім любов.
0: Костьол і світ. Об чому писали католицькі СМІ на минулому